0: Thomas Ledin, en dag på stranden.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.